Bolesno je da hvrljim nešto na strani. Bolesno je da kažem, no posle te zapravim. Zato li zvučim